0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.
2: Oh, Father, tell me.

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Глядачів FM.

0: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Хай настрій буде весняним. Жидачів FM.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Жедачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Хай настрій буде весняним. Жидачів FM.
1: Небо на двох, сонце одне. Скажи мені, що любиш мене. Я буду вітром, а ти будеш морем. І ми з тобою завжди будемо двоє. Завжди будемо двоє.

В Україні 6 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: що ти мій ангел на землі.
1: Хай настрій буде весняним. Жидачів FM.

дорогі мої українці. Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу. Усе те, що ми будували, заради чого живемо.

до українських військових, які вже прийняли на себе перший удар ворогу і дають гідну відсіч. Ми знаємо всю силу Збройних сил України. Ви мужні, ви незламні, ви потужна сила, ви згуртована сила, бо ви

0: Хай настрій буде весняним. Жидачів FM.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували днів.

7 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: автомийка, що на виїзді з Жида ЧВ у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 933. 096 46 32 933. Чекаємо саме на вас.
1: Реклама.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів ФМ. Хочете красивий і доглянутий сад? Тоді вам у садовий центр «Мадагаскар» у Жидачеві. У нас ви знайдете плодові дерева, ягідні культури, декоративні рослини для озеленення, а також супутні товари для саду. Кашпо, агроволокно, бордюри та багато іншого – усе в одному місці. Чекаємо на вас за адресою: місто Жидачів, вулиця Вокзальна, 4, біля магазину «Дивоцін».
2: Реклама.

Восьма година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Вірою на Жедатів FM. Духовне слово декана Жедатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слово Твоє я передав їм, тож зненавидів їх світ, не від світу, бо вони так само, як я не від світу. Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі, після вознесіння Ісуса Христа на небо, люди почали страшно гонити та переслідувати Його апостолів і молоду Христову церкву, яку заснував Ісус Христос перед своїм вознесінням. Але Христові апостоли мужньо стояли в обороні Святої Церкви і науки, так, що всі вони, окрім святого Івана Богослова, віддали своє життя за проповідь про Христа. В такий спосіб на них сповнились слова Ісуса Христа, якими я розпочав сьогоднішню науку. Їх зненавидів світ, страшно мучив і переслідував. Наймогутніші царі і князі ламали собі голову над тим, як би придумати муки, щоб їх застрашити. Однак християни з найбільшим спокоєм переносили найстрашніші муки і терпіння, а молода Христова церква не тільки не впала, але ще більше процвітала, бо свіжа кров мучеників серед цих страшних гонінь була для неї новим здоровим посівом, з якого виростали нові борці та подвижники. Але найстрашнішими ворогами Святої Церкви були її власні діти, яких вона плекала і виховувала. Олександрійський священник Арій у третьому віці по Різдві Христовому підніс свою голову супроти Святої Церкви та почав оголосити людям неправдиву науку, що Ісус Христос не був Богом, лише чоловіком. Щоб осудити цю безбожну і богохульну науку Арія, до міста Нікеї з'їхались 318 святих отців церкви з усіх кінців світу. І, власне, сьогоднішня неділя є присвячена пам'яті тих святих отців, що просвічені Святим Духом змогли оберегти серця первісних християн від цієї єресі Арія. Є три головні причини гріха і Божої образи. Людина має трьох страшних ворогів вдень і вночі. Вони засідають на людську душу, щоб її занапастити. Першим неприятелем спасіння являється сама людина, тобто людське тіло. Це тіло, яке постало із землі і в землю розсиплеться, домагається від людини заспокоєння похотей, пристрастей та різного роду бажань. Воно не раз штовхає людину до сповнення важких гріхів та беззаконій. Тіло домагається від людини вигоди, доброї поживи, солодких та смачних напитків, гарної та вигідної одежі. І якщо людині не вдається розумно вирішити всіх цих проблем, то воно штовхає людину навіть до найбільшого гріха. Ми знаємо, що тілесні похоті завели колись у таку прірву царя Соломона, що цей премудрий цар послухав голосу поганських жінок, відрікся правдивого Бога і поклонився їхнім ідолам. Щось подібного сталося і з пророком, і царем Давидом. Другим неприятелем людського спасіння є світ зі своєю красою, розкошами, втіхами, славою, скарбами та багатством. Також не раз стається причиною гріха і втратою спасіння. Інколи людина проживає чесно, боїться Бога і гріха, однак випадково попадається у безбожне товариство між грішних людей, які своїм лихим прикладом, грішними намовами зуміють настільки задурманити людину, що вона сходить з дороги чесноти і ступає на дорогу беззаконня, забуваючи про Бога і про свою душу. Третім найбільшим ворогом нашої душі, нашого спасіння, являється диявол. Він всякими способами намагається схилити людину до гріха та переступлення Божого закону. Підсуваючи нам нечисті думки, показує найстрашніший гріх у найкращих кольорах, клонить серце і в такий спосіб провадить людину до образи Бога. Дуже часто злий дух кидає зерно незгоди між спокійну сім'ю і родину, роз'єднює їх і провадить їх до незгоди навіть найкращих приятелів. А хто ж, як не диявол, намовив гордого Арія, що він виступив проти науки Святої Церкви, проти голосу святих отців? З цього ми приходимо до висновку, що ці три джерела, з яких витікає гріх і образа, виходять від диявола і воюють проти нашої душі і нашого спасіння, а тим самим проти Святої Церкви. Подібно повстають і проти нас різні вороги нашої душі, але ми йдемо за голосом Святої Церкви, керманичем якої є сам Ісус Христос, який через бурхливі хвилі цього грішного світу переможно провадить корабель Святої Церкви до переможної тихої пристані. Не слухаймо ніяких брехливих і бунтівничих навчань, підступних та хитрих єретиків сьогоднішнього часу, але повсякчасно прибігаймо під покров нашої Святої Церкви і віримо, що вона запровадить нас до країни щастя і вічної радості. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!

0: Жидачі в ФМ.
1: Реклама. Коли хочеться справжнього смаку, обирайте Rivus Sushi Home. У нас свіжі роли, спрінг-роли і теплий печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Instagram або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Rivus Sushi Home. Живи зі смаком. Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Хочете красивий і доглянутий сад? Тоді вам у садовий центр «Мадагаскар» у Жадачеві. У нас ви знайдете плодові дерева, ягідні культури, декоративні рослини для озеленення, а також супутні товари для саду. Кашпо, агроволокно, бордюри та багато іншого – усе в одному місці. Чекаємо на вас за адресою. Місто Жидачів, вулиця Вокзальна, 4, біля магазину «Дивоцін».
0: Реклама.

0: Реклама. Автомийка, що на виїзді з Жида чи в напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
1: Слухай Жида чи ВФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
2: Реклама.
3: ФДР презентує на обрії.
4: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Можливість раніше за інших почути щось нове і потенційно цікаве, що може підкорити найвищі вершини українських гіт-парадів.
3: Гід на обрії.
4: Цього разу справді дуже зворушлива та чутлива композиція, яка не залишить вас осторонь. Це творчий доробок дуету Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко. Пісня «Не край». Реліз став особливим подарунком Арсена до ювілею дружини. Музику до треку написав Віталій Телезин, а автором слів став сам Арсен. Це перша велика спільна пісня артистів за останні 12 років. У новому треці пара закликає до відвертості у стосунках та важливості простої розмови. «Не край» – це тиха і тепла сповідь про довіру. Нагадування про те, що між партнерами має бути завжди діалог. Не треба замовчувати свої занепокоювання і породжувати сумніви. Ревнощі треба озвучити спокійно і не соромлячись. Почути одне одного – це і є повага. Діляться артисти. Смакуємо цю чудову композицію разом. «Не край» – Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко.

Попри тривалу паузу співпраці в дуеті, артисти постійно підтримують творчість одне одного. Зокрема, Арсен брав участь у роботі Тоні «Блискавка», а Тоня знімалася у відеороботі «Мірзояна» «Італійська сім'я». Але нова пісня «Не край» стала справжньою перлиною серед інших робіт цього творчого дуету. А з вами був Олесь Кальмук. Бувайте!

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Передача в ФМ.
1: Реклама. Радіо. Коли хочеться справжнього смаку, обирайте Rivo Sushi Home. У нас свіжі роли, спрінг-роли і теплий печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Instagram або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Rivo Sushi Home. Живи зі смаком. Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жадачів FM.

0: Вірою на Жидатів FM. Духовне слово декана Жидатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слово Твоє я передав їм, тож зненавидів їх світ, не від світу, бо вони так само, як я не від світу. Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі, після вознесіння Ісуса Христа на небо, люди почали страшно гонити та переслідувати Його апостолів і молоду Христову церкву, яку заснував Ісус Христос перед своїм вознесінням. Але Христові апостоли мужньо стояли в обороні Святої Церкви і науки, так, що всі вони, окрім святого Івана Богослова, віддали своє життя за проповідь про Христа. В такий спосіб на них сповнились слова Ісуса Христа, якими я розпочав сьогоднішню науку. Їх зненавидів світ, страшно мучив і переслідував. Наймогутніші царі і князі ламали собі голову над тим, як би придумати муки, щоб їх застрашити. Однак християни з найбільшим спокоєм переносили найстрашніші муки і терпіння, а молода Христова церква не тільки не впала, але ще більше процвітала, бо свіжа кров мучеників серед цих страшних гонінь була для неї новим здоровим посівом, з якого виростали нові борці та подвижники. Але найстрашнішими ворогами Святої Церкви були її власні діти, яких вона плекала і виховувала. Олександрійський священник Арій у третьому віці по Різдві Христовому підніс свою голову супроти Святої Церкви та почав оголосити людям неправдиву науку, що Ісус Христос не був Богом, лише чоловіком. Щоб осудити цю безбожну і богохульну науку Арія, до міста Нікеї з'їхались 318 святих отців церкви з усіх кінців світу. І, власне, сьогоднішня неділя є присвячена пам'яті тих святих отців, що просвічені Святим Духом змогли оберегти серця первісних християн від цієї єресі Арія. Є три головні причини гріха і Божої образи. Людина має трьох страшних ворогів вдень і вночі. Вони засідають на людську душу, щоб її занапастити. Першим неприятелем спасіння являється сама людина, тобто людське тіло. Це тіло, яке постало із землі і в землю розсиплеться, домагається від людини заспокоєння похотей, пристрастей та різного роду бажань. Воно не раз штовхає людину до сповнення важких гріхів та беззаконій. Тіло домагається від людини вигоди, доброї поживи, солодких та смачних напитків, гарної та вигідної одежі. І якщо людині не вдається розумно вирішити всіх цих проблем, то воно штовхає людину навіть до найбільшого гріха. Ми знаємо, що тілесні похоті завели колись у таку прірву царя Соломона, що цей премудрий цар послухав голосу поганських жінок, відрікся правдивого Бога і поклонився їхнім ідолам. Щось подібного сталося і з пророком, і царем Давидом. Другим неприятелем людського спасіння є світ зі своєю красою, розкошами, втіхами, славою, скарбами та багатством. Також не раз стається причиною гріха і втратою спасіння. Інколи людина проживає чесно, боїться Бога і гріха, однак випадково попадається у безбожне товариство між грішних людей, які своїм лихим прикладом, грішними намовами зуміють настільки задурманити людину, що вона сходить з дороги чесноти і ступає на дорогу беззаконня, забуваючи про Бога і про свою душу. Третім найбільшим ворогом нашої душі, нашого спасіння, являється диявол. Він всякими способами намагається схилити людину до гріха та переступлення Божого закону. Підсуваючи нам нечисті думки, показує найстрашніший гріх у найкращих кольорах, клонить серце і в такий спосіб провадить людину до образи Бога. Дуже часто злий дух кидає зерно незгоди між спокійну сім'ю і родину, роз'єднює їх і провадить їх до незгоди навіть найкращих приятелів. А хто ж, як не диявол, намовив гордого Арія, щоб він виступив проти науки Святої Церкви, проти голосу святих отців? З цього ми приходимо до висновку, що ці три джерела, з яких витікає гріх і образа, виходять від диявола і воюють проти нашої душі і нашого спасіння, а тим самим проти Святої Церкви. Подібно повстають і проти нас різні вороги нашої душі, але ми йдемо за голосом Святої Церкви, керманичем якої є сам Ісус Христос, який через бурхливі хвилі цього грішного світу переможно провадить корабель Святої Церкви до переможної тихої пристані. Не слухаймо ніяких брехливих і бунтівничих навчань, підступних та хитрих єретиків сьогоднішнього часу, але повсякчасно прибігаймо під покров нашої Святої Церкви і вірмо, що вона запровадить нас до країни щастя і вічної радості. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
1: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які утворюються за підрахунком кількості відтворювань на вітчизняних радіостанціях. Розпочнемо, як завжди, з нагадування першої трійки минулого тижня. Радіочарт ТОП 40. На третій позиції була Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана». Другу сходинку займала пісня Макса Барських «Закоханий». Ну а перше місце посідали «Антитіла» з піснею «Відколи». Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтеся, хто і в якій послідовності розташувався на музичному п'єдесталі цього тижня. Розпочнемо наш шлях до церемонії нагородження, як завжди, з другої двадцятки нашого радіочарту. «Шнафс» та «Dancing Shadows» – 20-й рядок нашого гарячого переліку.

Dancing Shadows від Schnapsa втратили майже 10 позицій. Ще минулого тижня здавалося, що перебуваючи вже на 11-му місці, лишилося зовсім трошки до мріяного музичного Олімпу. Але, на жаль, ні. Фортуна не осяяла танцюючі тіні своєю посмішкою і, відповідно, за краще місце під сонцем ця композиція ще мусить поборотися. А попереду на 19-й сходинці розташувалася ще одна пісня Олени Омаргалієвої, яка перескочила за тиждень з номеру 25 на 19. Тож, до вашої уваги, фанат та його Альона Омаргалієва.

Альона Маргалєва з піснею «Фанат» подолала 6 сходинок протягом цього тижня. І, схоже, має наміри не зупинятися на цьому результаті. На 18-й сходинці закріпився Дем'яно Давід з синглом «Next Summer». Наступні артисти – це потужний вибух цього тижня. Настя Балох та Діма Прокопов. Шаленію.

шаленів від Насті Балох та Діми Прокопова. Дебют цього тижня і одразу 17 місце. Безсумнівно, цей дует може суттєво перетасувати карти в нашій музичній колоді. А далі зустрічаємо ще одного щасливчика, який покращив свої позиції у порівнянні до своєї минулотижневої геолокації на просторах нашого радіочарту. Володимир Дантес перестрибнув з позначки 20 на 16, і в цьому йому допомогли його лайки. Слухаємо цю романтичну композицію. Якщо

0: А на душі лайки. Лайки рвуться ланцюги.
1: Володимир Дантес та лайки. 19 сходинка радіочарту ТОП-40. Пауза і за лічені хвилини повернемося до рейтингу.
0: Радіочарт ТОП-40.
2: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Радіочарт ТОП-40. Радіочарт ТОП-40 знову в ефірі, а далі у нас пісня від Тіни Кароль. Здатися ти завжди ще встигнеш на 15-му місці.

Тіна Кароль, її здатись ти завжди встигнеш, перетнула екватор другої десятки і на повній швидкості далі мчить до поставленої мети. 14-та сходинка радіочарту за Тейлор Свіфт і піснею «The Fate of Ophelia». 13-тим йде Артем Поваров з восьмим дивом. Не дивуйтеся,

Злото Огневіща і Королева Драми і досі зберігає гарні позиції. 27-ма сходинка минулого тижня і вже 11-та на цьому. Ця композиція і надалі на дистанції. На дистанції, де можна зустріти і радість від перемоги, і сльози від Макса Барських.

0: Макс Барських «Сльози» – гучний дебют цього тижня. Не перемикайтесь, за мить почуємось. Радіо Чарт, ТОП 40.
1: Хай настрій буде весняним. Жидачів FM.
2: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
3: Дошка оголошень на Жидачів FM. У Жидачівському районному суді Львівської області передбачається утворення вакантної посади діловода. Вимоги до посади – громадянство України, повне загальне середнє освіта без вимог стажу роботи, вільне володіння державною мовою та персональним комп'ютером. Суд запрошує відповідальних, уважних та мотивованих кандидатів долучитися до команди суду на посаду діловода. Інформація за телефоном 03-239-31-461, 03-239-31-461.

0: є.
1: Продовжуємо наш радіочарт ТОП-40. І далі в нас 9-те місце, де ми зустрічаємо нашу вже добру знайому Мамаріку з піснею «Полюбила». Я

Мама Ріка полюбила. Пісня стабільно тримає місця в першій десятці і, схоже, не збирається покидати її. Іншими словами, полюбила мама Ріка бути в десятці найкращих. Восьмою йде пісня «Ordinary» від Алекса Ворена. Сьома сходинка належить Шекспіру від Віталія Козловського. Слухаємо.

9 тижнів поспіль у радіочарті Віталій Козловський та його Шекспір. Сьома сходинка – щасливий номер. Але існують і трошки щасливіші номери, хоча б на одну єдину одиночку. Шоста позиція і дебютант минулого тижня вже в десятці. Нікітін, ти поселилась у душі.

0: всього 2 тижні в радіочарті ТОП-40, а Нікітін вже впевнено себе почуває посеред досвідчених виконавців першої десятки. Пісня «Ти поселилась у душі» – зворушлива і прониклива балада про кохання. Тим часом щось замайоріло на музичному небосхилі. Не буду тримати вас у напрузі і одразу розвіючу інтригу, що зависла у повітрі. Надійшов час познайомити вас із гітом на обрій. Це «Бумбокс», їхня композиція «Залишайся».
1: Гіт на обрій.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: «Бумбокс, залишайся». Це був гіт на обрій цього тижня. Далі перерва, після якої дізнаємося п'ятірку найротованіших.
1: Реклама.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
1: Реклама. Реклама.
3: Слухай «Жидачів FM» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Хочете красивий і доглянутий сад? Тоді вам у садовий центр «Мадагаскар» у Жидачеві. У нас ви знайдете плодові дерева, ягідні культури, декоративні рослини для озеленення, а також супутні товари для саду. Кашпо, агроволокно, бордюри та багато іншого – усе в одному місці. Чекаємо на вас за адресою. Місто Жидачів, вулиця Вокзальна, 4, біля магазину «Дивоцін».
1: Реклама.
0: Ви слухаєте радіочарт Топ-40, в якому ми нарешті дісталися фінішнього відрізку. І тут відбулися деякі зміни у порівнянні з минулим тижнем. П'ятий «Щабель» за «Деревом» з «Енкарапістою». Четвертим закоханий Макс Барських. А до трійки знову повертається Святослав Вакарчук і «Шумеї» з «Там, де немає людей». Пісня буквально на один тиждень вибула з лідерського заліку. І вже, як ми бачимо, знову на п'єдесталі. Тож Святослав Вакарчук і «Шумеї» – «Там, де немає людей», третє місце.

там, де немає людей, Святослав Вакарчук і Шумей. 27 тижнів ця пісня залишається актуальною для слухачів України. Але цікава річ, що й досі третя сходинка є для твору найвищою. Не сумніваюся, що ми побачимо музикантів і на найвищих щаблях нашого радіочарту ТОП-40. А тепер ще один камбек. Альона Маргалєва повертає собі втрачену другу сходинку п'єдесталу з «Неп'яною закоханою».

0: «Неп'яна закохана» від Альони Омаргалієвої. Ця композиція теж належить до старожилів чарту, а саме 24 тижні серед 40 найкращих пісень України. Чимало тижнів, з яких на першому місці. Ну, а раз ми вже згадали про перше місце, то саме час оголосити лідера цього тижня. Це теж один з довгожителів музичного Олімпу і, власне, самого чарту. 23 тижні в ефірі, як і 7 днів тому, це гурт «Антитіла» та їхня композиція «Відколи».
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без

0: «Антитіла» і композиція «Відколи». Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Ну, а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП-40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре. Радіочарт ТОП-40.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: В Україні 12 година. Українські жінки – легенди, постаті, силуети на Жадачів FM. Сьогодні авторка і ведуча унікальної програми на Жадачів FM про достойне українське жіноцтво розповідає про Настю Присяжнюк, видатну українську фольклористку і краєзнавицю. Жінку, яка присвятила своє життя збереженню української душі у слові, пісні і пам'яті поколінь. Передаю слово Ользі Лешков'ят.
1: Вітаю слухачів радіо Жидачів ФМ. З 24 лютого 2022 року, початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і до травня 2026 року через ворожу агресію в Україні зруйновано та пошкоджено понад 1700 пам'яток культурної спадщини. З них 45 зруйновано повністю. І це серйозна загроза збереженню історичної пам'яті, культурної ідентичності українців. Оскаженілий ворог фанатично нищить все, що є українським, що несе дух українства, що є складником етнічної самобутності. Стирає з лиця землі здобутки багатьох поколінь, прагне знівелювати українські традиції, звичаї та обряди, а також духовність і релігійність як неодмінні та головні складники національної свідомості українців. Та агресор ніяк не може усвідомити, що не зможе досягти своєї цілі, бо основою, фундаментом української ідентичності є успадковані від попередніх поколінь, від прародичів не тільки матеріальні об'єкти, які він руйнує, стирає з лиця землі, а й нематеріальні об'єкти і духовні надбання. Чи можна знищити народні пісні, музику, танці, національну кухню, писанку, вишивку, весільні обряди? Однозначно – ні. Бо носіями українських звичаїв, традицій, святкувань є народ. Люди, які століттями передають їх своїм нащадкам. А є ще етнографи і фольклористи. Ті, хто професійно збирає та записує фольклор, досліджує історію народу, його мову, світогляд, присвячуючи цій справі своє життя. З відомих нам прізвищ 19-20 століть – це Павло Житецький, Володимир Гнатюк, Климент Квітка, чоловік Лесі Українки, Микола Костомаров, Агатангел Кримський і серед них невідома для загалу Настя Присяжнюк. Тож, сьогоднішня розповідь про неї, про педагогиню, фольклористку, етнографиню, краєзнавицю з Поділля, яка 70 років досліджувала фольклор свого рідного краю і за цей час записала понад 6 тисяч українських пісень, 700 весільних пісень, з них 150 з мелодіями, тисячі прислів'їв та приказок, загадок, казок, легенд, переказів, рецепти 250 народних страв, сотні прикмет, все не перелічити. Настя народилася 22 грудня 1894 року на Вінниччині в містечку Погребище, що розташоване на березі мальовничої річки Рось в родині Андріана та Марії Присяжнюків. Вона була 12-ю в сім'ї, де народилося 13 дітей, але вижило тільки 8. Жили бідно, батьки багато працювали. Андріан був добрим ремісником, і кравцем, і бондарем, і столярем, був грамотним, хоча й походив з селян-кріпаків. Сусіди поважали його за розсудливість та виваженість, зверталися до нього в разі потреби поради, чи оформлення документів, чи написання листів. У житті мав головну мету – дати і синам, і донькам освіту. Але рано помер. Його не стало, коли Насті не виповнилося й 6 років. Про освіту для всіх дітей подбала неписьменна мати. Вже дорослою, згадуючи своє дитинство, Настя писала, що малою не мала ані одежі, ні взуття. Влітку тільки полотняна сорочечка, а взимку сиділа на печі. І лише коли їй виповнилося 8 років, мати придбала яку-не-яку одежину, бо дівчинка почала трудитися, глядіти сусідську дитину. Попри скруту і нелегке життя, в родині завжди панували злагода і взаємоповага. У сімейному колі любили розказувати різні пригоди, дотепні історії, переповідали їх, вплітаючи в мову народні прислів'я, приказки та гуморески. З маличку, у виконанні батьків і старших братів та сестер, менші діти чули народні пісні, а згодом і самі ставали учасниками сімейного хору присяжнюків. Та чи міг хтось подумати, що їхня Настя в недалекому майбутньому все це буде записувати, стане збирачкою фольклору? А зараз вона тільки-но закінчила місцеву двокласну школу. Дуже любила читати. Де тільки могла, бралась за книжку і мріяла стати вчителькою. Саме мріяла, бо поки змушена була працювати в панському маєтку, на полі на буряках, а взимку на цукроварнях у Спичинцях, що за 13 кілометрів від Погребища. Згодом поїхала в Одесу, де трудилася на цукрозаводі, потім на канатній фабриці. Ось тут прониклася революційним духом, що на початку ХХ століття охопив активну молодь, незадоволену російським царатом. За бунтарські дії була неодноразово арештована, а потім доправлена в Чернігів під гласний нагляд поліції. Та не догледіли. Звідти Настя втекла у своє рідне Погребище. Тут дівчина самостійно і дуже наполегливо готується до здачі екзаменів на звання вчительки і у 1917 році здає їх екстерном у Києві. Так, у 22 роки здійснилася її дитяча мрія. Вона розпочала свою педагогічну діяльність. А якось згадала, як у їхній хаті, коли ще жив батько, любили збиратися сусіди, які розповідали різні легенди та бувальщини. Пригадала бабусю Миланку Лисенко, яка, маючи 100 років, вчила своїх правнуків народних пісень, коляд, яких знала силу вселенну. В спогадах про неї Настя писала, що дуже любила, як та їх співала, і завжди старалася запам'ятати слова та мелодію кожної з них. Загадувала і про себе, як маленькою у 5 років вивчила свою першу колядку. Були в дядька бджоли, як метелі в полі. Як змалку ходила колядувати і до 13 років на пам'ять знала більше 50 коляд. Тоді їх не записувала, як сама казала, пам'яттю брала. Але пізніше, після 23 років, почала все занотовувати, збирати фольклор. Згодом Настя захопилася історією Погребища. В ній наче проснулося зароджене в сім'ї ще в дитячі роки оте непідробне, щире відчуття своєї ідентичності. Цей стан бути вірною собі, своїм власним національним цінностям. А з цим визріло бажання передати збережене в первозданному, автентичному виді культурне надбання рідного краю наступним поколінням. Відтоді і впродовж майже 70 років вона поринає у вир народного життя, шукає, спостерігає і записує побут, фольклор, обрядові пісні та звичаї, цікаві біографії, родоводи, казки, легенди. Старший брат Насті, Василь, був добре знайомий з музикознавцем, фольклористом, викладачем Київського музично-драматичного інституту імені Миколи Лисенка Климентом Квіткою. І одного разу за товариською бесідою розповів йому про захоплення сестри. Згодом Квітка, який збирав українські народні пісні, написав Насті листа, в якому попросив прислати якомога більше зібраного нею пісенного матеріалу. І дуже скоро отримав бажану відповідь та пакунок зошитів з записаними піснями. А фольклористка чи не щоденно продовжувала поповнювати свій архів. Особливу цінність має опис багатоденного традиційного погребищенського весілля. Зрештою, запис і інших народних звичаїв та обрядів був не менш значущим, бо це наша спадщина, дорога нашому серцю і нації. За роки вчителювання Настя Присяжнюк проявила себе як талановитий і висококваліфікований педагог, тож отримала посаду викладача в Київській сільськогосподарській академії, потім в педагогічному інституті, стала відомим знавцем української мови і була залучена до кола науковців, які розробляли український правопис, відомий як Харківський правопис або правопис Голоскевича. Чи не це підштовхнуло її до здобуття вищої педагогічної освіти? І у 1927 році 32-річна Настя Присяжнюк поступає до Кам'янець-Подільського інституту народної освіти. По його закінченні вступила до аспірантури в Інститут мовознавства при Українській академії наук. До речі, за іншими джерелами – при кафедрі української мови Київського університету. Захистила дисертацію «Перехідні говори від північних

мовознавець і педагог, редактор остаточного кінцевого тексту українського правопису 1928 року, професор Олекса Синявський. В Києві вона врешті зустрілася з Климентом Квіткою, познайомилася з Агатантелом Кримським. Вони високо оцінили і підтримали її захоплення фольклором та етнографією. А Климент Васильович ще й вирішив популяризувати за кордоном записані Настею голосіння та плачі. Це давній обрядовий фольклорний жанр, вираження горя, розлуки у формі речитативу, який виконують переважно жінки, а є й спеціальні виконавиці-плакальниці. Настя показала Квітці тексти 125 творів цього рідкісного жанру, а він запропонував їй записати їх на фонограф. Ще ніколи музикознавець-фольклорист не чув таких шедеврів народної поетичності, як у подільських голосіннях, тому одразу запропонував кілька голосінь та плачів надіслати в Лондон, в Британський музей. Настя погодилася. Згодом похоронні плачі Поділля у її виконанні транслювалися на британському радіо. Та за кілька років, 21 жовтня 1937 року, фольклористку Присяжнюк арештували. По доносу колеги сфабрикували справу і звинуватили в українському націоналізмі. Проте Настя мала свою, іншу версію. Вважала, що причиною арешту була саме ця трансляція подільських плачів на британській радіостанції у її виконанні, бо ж для сталінського режиму будь-який зв'язок із закордонням був підозрілий і підлягав жорстокому покаранню. За любов до свого, до пісень, звичаїв, обрядів, традицій, до рідної мови Настю не тільки відірвали, як сама казала, відлучили від улюбленої справи, а з корінням вирвали з української землі на 10 років відправили на заслання до далекого Казахстану. Влада ніколи і нікому не пробачала національної гідності та відданості і застосовувала найжорстокіші методи для винищення носіїв українства. Та Настя не зламалася під випробуваннями долі, згуртувала навколо себе таких, як і вона, репресованих, співала українських пісень, берегла та популяризувала рідну мову, бо до арешту вона вже була визнаним професіоналом української мови та філології. Минулися ті 10 літ заслання, дозволено повертатися в Україну, але в Київ ні за що. І викладати можна тільки в початкових класах. Тож єдина дорога на батьківщину – додому, до рідної хати, в погребище. Отут і жила, в скромній оселі, вчителювала, збирала фольклор і відновлювала знищений великий архів, який пересилала до рукописного фонду Академії наук України. До неї приїздили видатні діячі культури. Вона листувалася з відомими вченими. Її записи народних текстів і мелодій були джерелом натхнення, з якого черпав не один співак чи композитор. Вийшовши на пенсію, Настя Андріанівна ще майже три десятиліття свого життя присвятила своєму покликанню, залишивши по собі унікальну, багату національну культурну спадщину, що зберігається у фондах Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії імені Максима Рильського. Вона авторка багатьох статей, кількох наукових праць, монографій. Одна з них – «Українське весілля в погребищі. Сучасне і колишнє». Збірок колядки і щедрівки, жартівливі пісні, танцювальні пісні. Та основним підсумком її життя став збірник пісні «Поділля», який вийшов у 1976 році. В ньому вміщено 954 пісні. Але збірка унікальна ще й тим, що в ній не тільки тексти пісень, а багато пісень з нотами, що дає можливість сьогодні відтворити зразки традиційної народно-пісенної творчості в їх первозданному українському багатоголоссі. Настя Андріанівна Присяжнюк завершила свій земний шлях 8 червня 1987 року. Того дня берегиня подільського фольклору відійшла у засвіти. Її, людину світлої душі, що несла добро,

Любов, яка по перлині збирала історико-етнографічне намисто свого рідного краю, навіть знав поет Платон Воронько, який про неї писав. Я в захопленні вашою творчою стійкістю і послідовністю. Ви – просто свята людина в своєму безмежному любовному пориві до свого народу, до його пісні, до його творчості.

0: Це був авторський радіопроєкт про достойне українське жіноцтво Ольги Лешков'ят. Відкриваємо імена достойних українок разом з Жидачів FM.
1: Реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: глядачів FM.
1: Дер презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Можливість раніше за інших почути щось нове і потенційно цікаве, що може підкорити найвищі вершини українських гід-парадів.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу справді дуже зворушлива та чутлива композиція, яка не залишить вас осторонь. Це творчий доробок дуету Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко. Пісня «Не край». Реліз став особливим подарунком Арсена до ювілею дружини. Музику до треку написав Віталій Телезин, а автором слів став сам Арсен. Це перша велика спільна пісня артистів за останні 12 років. У новому треці пара закликає до відвертості у стосунках та важливості простої розмови. «Не край» – це тиха і тепла сповідь про довіру. Нагадування про те, що між партнерами має бути завжди діалог. Не треба замовчувати свої занепокоювання і породжувати сумніви. Ревнощі треба озвучити спокійно і не соромлячись. Почути одне одного – це і є повага. Діляться артисти. Смакуємо цю чудову композицію разом. «Не край» – Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко.

0: попри тривалу паузу співпраці в дуеті, артисти постійно підтримують творчість одне одного. Зокрема, Арсен брав участь у роботі Тоні «Блискавка», а Тоня знімалася у відеороботі «Мірзояна» «Італійська сім'я». Але нова пісня «Не край» стала справжньою перлиною серед інших робіт цього творчого дуету. А з вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Хіт на обрії.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM». Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів FM.
1: Дошка оголошень на Жидачів FM. У Жидачівському районному суді Львівської області передбачається утворення вакантної посади діловода. Вимога до посади: громадянство України, повне загальне середнє освіта без вимог стажу роботи, вільне володіння державною мовою та персональним комп'ютером. Суд запрошує відповідальних, уважних та мотивованих кандидатів долучитися до команди суду на посаду діловода. Інформація за телефоном 03-239-31-461. 03-239-31-461.
0: Жидачів FM. Нова музика.

0: Реклама.
1: Хочете красивий і доглянутий сад? Тоді вам у садовий центр «Мадагаскар» у Жидачеві. У нас ви знайдете плодові дерева, ягідні культури, декоративні рослини для озеленення, а також супутні товари для саду. Кашпо, агроволокно, бордюри та багато іншого – усе в одному місці. Чекаємо на вас за адресою. Місто Жидачів, вулиця Вокзальна, 4, біля магазину «Дивоцін».
0: Реклама.

0: філософії запроханих німб.
1: Слово, прізвище, думки тепер,
2: а частіше її псевдонім.
0: До чого ж я шукаю і чим я жила?
3: Волемовний світ, волелюд.

0: Передача в ФМ.
1: Реклама. Коли хочеться справжнього смаку, обирайте Ріво Суші Хоум. У нас свіжі роли, спрінг-роли і теплий печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком. Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи ВАО напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жида чи ВФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41-49-49-90-87-25-21-91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом! Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

Розбудився в небі ранок золотий, ожили природи голоси, наче вишня день квітує молодий.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

14 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Вірою нажидатів ФМ. Духовне слово декана Жидатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слово Твоє я передав їм, тож зненавидів їх світ, не від світу, бо вони так само, як я не від світу. Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі, після вознесіння Ісуса Христа на небо, люди почали страшно гонити та переслідувати Його апостолів і молоду Христову церкву, яку заснував Ісус Христос перед своїм вознесінням. Але Христові апостоли мужньо стояли в обороні Святої Церкви і науки, так, що всі вони, окрім святого Івана Богослова, віддали своє життя за проповідь про Христа. В такий спосіб на них сповнились слова Ісуса Христа, якими я розпочав сьогоднішню науку. Їх зненавидів світ, страшно мучив і переслідував. Наймогутніші царі і князі ламали собі голову над тим, як би придумати муки, щоб їх застрашити. Однак християни з найбільшим спокоєм переносили найстрашніші муки і терпіння, а молода Христова церква не тільки не впала, але ще більше процвітала, бо свіжа кров мучеників серед цих страшних гонінь була для неї новим здоровим посівом, з якого виростали нові борці та подвижники. Але найстрашнішими ворогами Святої Церкви були її власні діти, яких вона плекала і виховувала. Олександрійський священник Арій у третьому віці по Різдві Христовому підніс свою голову супроти Святої Церкви та почав оголосити людям неправдиву науку, що Ісус Христос не був Богом, лише чоловіком. Щоб осудити цю безбожну і богохульну науку Арія, до міста Нікеї з'їхались 318 святих отців церкви з усіх кінців світу. І, власне, сьогоднішня неділя є присвячена пам'яті тих святих отців, що просвічені Святим Духом змогли оберегти серця первісних християн від цієї єресі Арія. Є три головні причини гріха і Божої образи. Людина має трьох страшних ворогів вдень і вночі. Вони засідають на людську душу, щоб її занапастити. Першим неприятелем спасіння являється сама людина, тобто людське тіло. Це тіло, яке постало із землі і в землю розсиплеться, домагається від людини заспокоєння похотей, пристрастей та різного роду бажань. Воно не раз штовхає людину до сповнення важких гріхів та беззаконій. Тіло домагається від людини вигоди, доброї поживи, солодких та смачних напитків, гарної та вигідної одежі. І якщо людині не вдається розумно вирішити всіх цих проблем, то воно штовхає людину навіть до найбільшого гріха. Ми знаємо, що тілесні похоті завели колись у таку прірву царя Соломона, що цей премудрий цар послухав голосу поганських жінок, відрікся правдивого Бога і поклонився їхнім ідолам. Щось подібного сталося і з пророком, і царем Давидом. Другим неприятелем людського спасіння є світ зі своєю красою, розкошами, втіхами, славою, скарбами та багатством. Також не раз стається причиною гріха і втратою спасіння. Інколи людина проживає чесно, боїться Бога і гріха, однак випадково попадається у безбожне товариство між грішних людей, які своїм лихим прикладом, грішними намовами зуміють настільки задурманити людину, що вона сходить з дороги чесноти і ступає на дорогу беззаконня, забуваючи про Бога і про свою душу. Третім найбільшим ворогом нашої душі, нашого спасіння, являється диявол. Він всякими способами намагається схилити людину до гріха та переступлення Божого закону. Підсуваючи нам нечисті думки, показує найстрашніший гріх у найкращих кольорах, клонить серце і в такий спосіб провадить людину до образи Бога. Дуже часто злий дух кидає зерно незгоди між спокійну сім'ю і родину, роз'єднює їх і провадить їх до незгоди навіть найкращих приятелів. А хто ж, як не диявол, намовив гордого Арія, щоб він виступив проти науки Святої Церкви, проти голосу святих отців? З цього ми приходимо до висновку, що ці три джерела, з яких витікає гріх і образа, виходять від диявола і воюють проти нашої душі і нашого спасіння, а тим самим проти Святої Церкви. Подібно повстають і проти нас різні вороги нашої душі, але ми йдімо за голосом Святої Церкви, керманичем якої є сам Ісус Христос, який через бурхливі хвилі цього грішного світу переможно провадить корабель Святої Церкви до переможної тихої пристані. Не слухаймо ніяких брехливих і бунтівничих навчань, підступних та хитрих єретиків сьогоднішнього часу, але повсякчасно прибігаймо під покров нашої Святої Церкви і вірмо, що вона запровадить нас до країни щастя і вічної радості. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

Я залишаю у спогадах перші закохані погляди, деталі лінії на руках твоїх, твоїх. Просто зайди до мене знов, хочу згадати твою любов.

0: Передача ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: 15 година.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім, хто обирає актуальний український саунд. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Сьогодні ми продовжуємо огляд нової української музики. Готуйтеся відкривати нові імена та по-новому чути вже добре знайомих артистів. Зокрема, далі в ефірі слухаємо дует Сурова та Тарабарової «Не залишай».
3: Не залишай мене.
2: Готичну естетику «Від холодного сонця» пісню «Темно». Магію від Сана трек «Грім». Трохи панкової романтики від «Медового полину» «Оленко».
4: Очі твої так близенько.
2: Далі на нас чекає прем'єра про столицю від гурту «Моторола».
5: Вітає мій Київ для вечірніх вогнів.
2: Тетяна Гай та її сльози.
6: Не можна жити без пам'яті, спогади не.
2: Загадковий Тарас Кін і його «Тумбарарату».
7: Тумбарарату, тумбарарату, тумбарарату.
2: Та драйв від Юлії Юріної «Немає льоду». А на фінал екзотика від Рі «Майя кам'яних джунглів».
8: Майя кам'яних джунглів.
2: Надія від «Коло двох» завтра чекає на нас.
9: Віримо в ранок, де сонце зійде.
2: Філософія іншая і її квінтесенція.
10: Я квінтесенція.
2: Та свіжа річ від Дені Бой «Don't let me down». А відкриваємо ефір емоційним дуетом.
1: Слухоманія.
2: Суров та Тарабарова презентують пісню «Не залишай». Історію двох людей, яких сама доля створила одне для одного. Це музичне благання про кохання, якому стають на заваді зовнішні обставини та темрява, що накрила нашу реальність. Олександр Суров зізнається, це пісня про почуття, що тримають нас попри всі випробування. І водночас про страх втратити цю опору саме тоді, коли вона найпотрібніша. Слухаємо трек, що дарує надію навіть у найтемніші часи. Суров і Тарабарова. «Не залишай».

0: спільна річ від Сурова і Тарабарової не залишай.
1: Слухоманія.
0: Тримаємося разом. Далі легенди української готик-сцени гурт «Холодне сонце». Музиканти повертаються з новим синглом «Темно». Це емоційна історія про пам'ять, яка не відпускає, та про ту невидиму відстань, що з роками лише зростає, але не стирає болю втрат. Василь Гоцко пропонує нам спробу змиритися з тим, що найважливіші речі назавжди залишаються там, де завжди темно. Трек повертає нас до раннього, автентичного звучання гурту, до тієї самої магічної атмосфери, з якої свого часу все починалося. Музиканти вкотре доводять, що їхня естетика залишається поза часом, пропонуючи слухачу не просто мелодію, а повноцінне занурення у світ власних спогадів. Ідеальна музика для тих, хто вміє бачити сенс у тиші та красу в тінях. Холодне сонце. Темно.

свіжа річ від холодного сонця, яка повертає нас до їхніх витоків. На черзі Сана та її нова робота «Грім». Це трек із глибоким міфологічним корінням і сучасним звучанням. Сама артистка зізнається, для неї ця річ про ту особливу силу, що народжується всередині лише тоді, коли ти остаточно перестаєш сумніватися і просто починаєш свій шлях. Якщо ви шукали музичний поштовх, щоб відчути власну незламність і почати діяти, «Грім» створений саме для цього моменту. Слухаємо. Сана, «Грім».

0: Оксана та Ігрім.
1: Слухоманія.
0: Далі зустрічайте панк-романтиків із Борщева, гурт «Медовий полин» та їхній новий трек «Оленко». Це фірмовий народний панк із надпотужною енергією. Музиканти продовжують поєднувати традиційні народні мотиви з бунтарською панковою естетикою, створивши стиль, який неможливо переплутати ні з чим іншим. Хлопці хочуть довести, що українська музика може бути веселою, щирою та по-справжньому народною за духом. Свіжа порція музичного позитиву. «Оленка» від гурту «Медовий полин».
2: Якщо

0: Пісня про Оленку від групи «Медовий полин». Далі коротка пауза, але вже за мить чекає на вас знову тут, щоб продовжити ставити свіжу українську музику. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом Маманія.
2: Реклама.
3: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання

0: топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду: менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас! Хочете красивий і доглянутий сад? Тоді вам у садовий центр «Мадагаскар» у Жидачеві. У нас ви знайдете плодові дерева, ягідні культури, декоративні рослини для озеленення, а також супутні товари для саду. Кашпо, агроволокно, бордюри та багато іншого – усе в одному місці. Чекаємо на вас за адресою: місто Жидачів, вулиця Вокзальна, 4, біля магазину «Дивоцін».
1: Реклама.
2: Є слух, а є Слухоманія.
3: Повертаємося у Слухоманію і далі ще більше цікавої музики. Моторола створила пісню про Київ. Для лідера хмельничан Сергія Сіні Присяжного це місто не чуже, і він давно хотів присвятити йому композицію.
4: Свого часу я жив в Києві, це десь доба з 2002 по 2008 рік. В мене зберіглися про Київ найтепліші спогади, і дійсно я себе дуже комфортно почуваю в столиці нашої країни. Дуже часто там буваю, і дійсно, завжди було бажання оспівати красу цього величного, класного міста. І виявилася така можливість завдяки нашому другу, військовослужбовцю Олександру Клицю, який написав шикарний текст. І вирішили зробити подарунок всім киянам і всім українцям.
3: Тож «Моторола» з подарунком. Пісня.

Це була Моторола з присвятої столиці. Слухоманню продовжує Тетяна Гай. Її пісня «Сльози про спогади», які накривають знову і знову. Кажуть, що не можна жити без пам'яті, бо це наше коріння і наш досвід. Але водночас вона може зламати, коли знову і знову повертає нас у моменти, які хочеться залишити в минулому. Ця пісня саме про таку боротьбу. Про те, що сльози – це не прояв слабкості, а єдиний шлях до очищення душі від того, що тягне назад. Це про силу відпустити руйнівні спогади і почати новий розділ. Тетяна Гай, «Сльози».

0: Тетяна Гай та її сльози.
1: Слухоманія.
0: Ефір продовжує Михайло Тараскін, відомий як Тарас Кін. Його пісня називається «Тумбарарату». Що це значить, автор каже, що не знає, але саме в цій невідомості Михайло бачить частину захопливої творчої гри, в яку він запрошує кожного слухача. Музикант не боїться змішувати стилі. Це пов'язано із тим, що колись ще у 90-х роках Тарас Кін працював у студії звукозапису, де через його руки прийшли тисячі треків різних жанрів. Цей колосальний досвід прослуховування епохи наклав свій відбиток на авторський почерк музиканта, зробивши його звук одночасно ностальгійним і дуже сучасним. Слухаємо і намагаємось розгадати магію «Тумбарарату» від Тарас Кін. Так було.

Тарас Кін із дивною піснею «Тумбарарату». А тепер нестримна Юлія Юріна з треком «Нема льоду». Історія цієї пісні почалася з автентичного експедиційного запису народної веснянки, який Юлі скинули для вивчення на курсі Гвара. Слова «Нема льоду» настільки зрезонували з пережитою нами зимою, що артистка вирішила створити власну версію, надихаючись звучанням сучасного кей-попу і піснями Дженні. Лише за 3 дні вийшов справжній танцювальний український народний кей-поп-трек, що звучить наживо неймовірно потужно. Слухаємо Юлія Юріна. «Нема льоду». Нема.

0: Юля Юріна «Нема льоду». Є ще трохи свіжої важливої музики для вас, але її послухаємо вже після невеличкої перерви. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом Маманія.

0: Бачив FM.
1: Слухоманія. Ми в ефірі переходимо до фінальної частини Слухоманії. Розпочинаємо з масштабної рок-історії від співачки Рі під назвою «Майя кам'яних джунглів». Це не просто пісня, а занурення у філософію нового часу, де поетична символіка майя зустрічається з естетикою індустріального декадансу. Мандрівка крізь епохи. У своїй творчості Рі нагадує нам, що відплата наздоганяє навіть тих, хто в гордині вважав себе вищим за сонце чи саму природу. Слухаємо рок-маніфест про вічне повернення та пам'ять. Яку неможливо стерти бетонними джунглями. Рі. Майя кам'яних джунглів.

Рі з піснею «Майя кам'яних джунглів». Далі у нас група із конотопа «Коло двох». З новою авторською прем'єрою «Завтра чекає на нас». Їхня творчість – це завжди про особливу атмосферу та сучасне звучання, у якому на першому місці стоїть душевність. Самі артисти сприймають цю ліричну роботу як ще один важливий крок до нових творчих звершень та щирих зустрічей зі своїм слухачем. Пісня наповнена світлом і вірою в майбутнє, стає справжньою підтримкою для кожного, хто зараз потребує надії. Вона нагадує нам, що попри всі труднощі, завтра обов'язково настане, приносячи з собою нові можливості та перемоги. Слухаємо теплий і натхненний саундтрек майбутнього. «Коло двох. Завтра чекає на нас». Знову ранок розлив у

0: Коло двох завтра чекає на нас.
1: Слухоманія.
0: Не відкладаємо на потім, а слухаємо вже сьогодні. На черзі інша я. Її квінтесенція, пісня про різність і щось, що цю багатогранність об'єднує. Трохи філософії з гумором. Пісня для тих, хто читає поміж рядками. Інша я і квінтесенція. Я фарбую.

0: Інша я. Квінтесенція.
1: Слухоманія.
0: І фінальний акорд сьогоднішнього ефіру. Реліз від Дені Бой. Don't let me down. Підтримуємо своїх і слухаємо наших. Пам'ятайте, музика – це те, що нас об'єднує навіть у найскладніші хвилини. Дякую, що провели цю годину разом із нами. З вами був Андрій Чиж і програма «Слухоманія». Почуємося вже зовсім скоро на цій же хвилі. Бувайте!

0: слухом маманія.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

тобі. Хтось каже, що ти слабкий, і що ти робиш не те, і краще б вдома сидів і мовчав. Хтось каже, ти не така, чи сильна, чи заслабка, живеш не так, і звісно ж не з тим. Хтось обирає за тебе, чого хотіти, ким бути, кого любити і бути з ким. І всім видніше чомусь, що норма, що неможливо, як буде краще для тебе, але ні.

Ти запитаєш у себе, що врешті-решт з тобою, і твоє серце тобі відповість. Не бійся бути собою, твоє кохання – це зброя, ти можеш бути, ким бути б хотів. Забий на всіх, хто говорить, чого хотіти, ким бути, кого любити і бути з кимось.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Стендапів FM.
1: Дер презентує на обрій.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди, всі порі, гіт на обрій. І дещо з пропозицій тижня, які мають потугу стати найкращими треками на звукових доріжках українських радіостанцій, отримати статус супергіта.
1: Гіт на обрій.
2: Цього разу я пропоную вам композицію в стилі дещо ностальгічного постпанку, замішаного на старій, добрій, новій хвилі музичного романтизму. Цей стиль колись підкорював Європу на межі початку 90-х і подарував нам цілу плеяду виняткових виконавців. Тим більш приємно почути українських послідовників цього музичного напрямку, які знову дарують нам відчуття тієї свіжості та надії на краще майбутнє. До вашої уваги, Флінчмен та Дімі Річ. Забувай.

0: Якщо вам сподобалася ця пісня, а ваша стара косуха, а саме так називали колись шкіряні куртки, пилилася руками у шафі десь на старій квартирі, то саме час її дістати. Це була композиція від Флінчмана та Дімі Річа, яка називається «Забувай». Мене звати Олесь Кальмук, почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
2: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

17 година. Ви слухаєте «Жедачів FM». Все буде Україна!

0: Жидачів FM.
1: Дошка оголошення Жидачів FM. У Жидачівському районному суді Львівської області передбачається утворення вакантної посади діловода. Вимоги до посади: громадянство України, повне загальне середнє освіта без вимог стажу роботи, вільне володіння державною мовою та персональним комп'ютером. Суд запрошує відповідальних, уважних та мотивованих кандидатів долучитися до команди суду на посаду діловода. Інформація за телефоном 03-239-31-461. 03-239-31-461.
0: Жидачів FM. Нова музика.

де ти? Мамо, пробач, мамо, не плач, мамо, повір, я завжди твій, мамо, прости, мамо, час йти, благослови.

хай настрій буде весняним. Жидачів FM.

0: глядачі в ФМ.
1: Своє реклама. Радіо. Коли хочеться справжнього смаку, обирайте Ріво Суші Хоум. У нас свіжі роли, спрінг-роли і теплий печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи в напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM». Хочете красивий і доглянутий сад? Тоді вам у садовий центр «Мадагаскар» у Жидачеві. У нас ви знайдете плодові дерева, ягідні культури, декоративні рослини для озеленення, а також супутні товари для саду. Кашпо, агроволокно, бордюри та багато іншого – усе в одному місці. Чекаємо на вас за адресою. Місто Жидачів, вулиця Вокзальна, 4, біля магазину «Дивоцін».
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: мой сонечко. Сатана своего. Я люблю тебя, сонечко. Сонечко.
1: Шидачі в ФМ. Своє
2: реклама. Коли хочеться справжнього смаку, обирайте Ріво Суші Хоум. У нас свіжі роли, спрінг-роли і теплий печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
3: Улюблена музика на Жидачі FM.

листям опалим дерева не плачуть. Вміти не шкодувати, ось воістину щастя. Не плакати про те, що пішло назавжди. Прислухайся, а може осінь і є твоя любов.

0: Реклама.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 933. 096 46 32 933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: твоя любов.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM». Хочете красивий і доглянутий сад? Тоді вам у садовий центр «Мадагаскар» у Жидачеві. У нас ви знайдете плодові дерева, ягідні культури, декоративні рослини для озеленення, а також супутні товари для саду. Кашпо, агроволокно, бордюри та багато іншого – усе в одному місці. Чекаємо на вас за адресою: місто Жидачів, вулиця Вокзальна, 4, біля магазину «Дивоцін».
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує гід на обрій.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрій. І вкотре ми фокусуємося на актуальній українській музиці, щоб поділитися з вами найкращими зразками такої. Наша справа – запропонувати вам гідне вашої уваги. А ваша справа – слухати і насолоджуватися. Цілком можливо, що ви стаєте свідками народження справжніх гідів.
1: Гід на обрій.
2: Цього разу до вашої уваги медовий полин і композиція Оленко.
3: Якщо

Небо можу передати, думка вмить летить туди. Один із способів комунікації справді належить небу. В будь-якому разі це пісня від медового полину Оленко, яка має всі шанси стати одним із гітів цього тижня. А з вами був Олесь Кальмук. Бувайте!

Скоро вечір, одинокий лист, гнаний вітром, пролітає повз мене. Він більше сюди не повернеться, не повернусь, мабуть, і я. Бо навіщо? Моє кохання, як той жовтий лист, воно може впасти тільки до твоїх ніг. Не знаю я, чи знов сюди прийду. Так.

Можливо, вітер підхопить отой квіт, до якого не торкнулися твої руки, і понесе його вслід за отим жовтим листком. Ні, хай краще бере його швидка вода,

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтери з ремонту та обслуговування електростаткування, інженери-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 933. 096 46 32 933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама. Ні.

Мамусю, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

Ти просто розучилась спати. Він зміг би враз заколисати солодких несподіванок.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Не забувай, що між рядками ховали ночами тих.
0: Двадцять друга година.
2: Жидачів FM. Своє радіо.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Простір, де ми зустрічаємося сам на сам з новою українською музикою, яка претендує на лави найпопулярніших гітів сьогодення.
1: «Гіт на обрії».
2: Цього разу композиція, яка цілком відповідає весняному настрою. І нехай у вашому місті мінлива хмарність та подекуди опади, ніхто не відмінить це сонячне сяйво, цей позитивний настрій, яке випромінюють тік та

0: Пісня «Настрій», «Добро» і «Позитив» з музикою, під яку одразу починаєш пританцьовувати, і словами, які запам'ятовуються вже з найперших прослуховувань. Самі музиканти характеризують свою пульсуючу дзигу у такий спосіб. А з вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: відповім.
1: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
2: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.